0: Benevi sunu benevi yonu khonton todo khuron weketen to kparo totole mikudo azan egbeton mi mafon dagbia o khwedole pisese mafon mi to penu do poropo o mitonle do fie mi de kai khole koton metin boro todo khuron weketen to paton e egbedo rihwe lobo kain asan de do vode do dile sen do gun yi o asan igbe ton ti an e anan kwegbe lobo me yan khozo atole yo e anan kwegbe bo e kain da ino kwegbe anu na le khwesi me o e ahun me moro kain kho le koton me ti an gege gege mi ton le yo me nan do o kwe mi ton le gbe bo an do toro mi ye mi to kwe zan eyin egbe ton yo mi to do poropo me pise se ton do kwe mi ton gbe fie mi de me kado yede su non si bo yede su e do kiko e bo do dudu e bo enante eyin kwe zan gbe yo e ka o le bo do wezon kan e do ali yo ji bo do yele yo mi le bo to kwe kwe yo tse do poropo me pise se ton do yi na yon bo wi wa na le voyon dandan ma o gbero to we mi kana do ko le pina bo na non son le bi se se do a loto me de le mi non do bi blu e pon wewe yi mi to ku ni do e ko le vo fun mi bo mi ko le mo asan eyin egbe ton yo mi ko le mi mo to mi to gbe nu do poropo me bi se ton do mi dre yo mi ko le vo dan wo po ko le se talu bo ta ze bo mi ko le vo kukwa fo do sans an tin ton kon Sebastian Yahwede Asima, ewe do mon jiton, ho safio Zakaria Liboron, yinpo dagbo chigan po, mi anon alisa ekpe ton kame, dagbo chigan.
1: Nemi fongbo me lakou Zakari.
0: Mfon dagbe, ne fwi laka fongbo.
1: Mtokpen, tokpen nasi zayi, fomye romele bikwi, tokpen nou akloun okpe rotor, blaga da masu rondo e dewe, temen temen alinde alire, mbo keye dro kenyo mi de meyo, mi tokbe rokpo rokpo yeton. Ye ko yin ele lo tun ro menji ro na te ko lo jo fun bo nu ji u gbe ye to ran so do te yo mi dogbe bi ma mi dogbe bi o kan ku bi yo bo dogbe na ji no mi ton le titin gbe ton lo na ji lo re ji mi yi wa no do meji e o e akulun peru to itele che e fun mi yo mi de mi ni ibo aba che ton je mi ji yo mi dogbe ro po o do po ro po ye ton n to gba si ma fo ro mo ji ton bo dogbe to ro mi to re agan de bu ti wa ire ro ke ye me yo n to gbe ro po ro po ye ton me ime loro beneto me fiwe a mero me wigbe jiwe a me ime loro yuvo to me yadi yadi didi we a mi le to gbe ro me ji mi dele ko wa e mi ka yo ta wa yan ko sun do a usa ka mesin je je mi o na je wore
0: na je wo je mi ko re bo mi ka ko de wo we bo mi to gbe nu do poropo me bi sese ton e gbe o Alisa, e non ha min gbe mi levo ja lo bona levo to kwe gbe nu do poropo mi de le ton hon mi to kwe nu do poropo mi bi se ton bo chobo nu mi kana se bo do nu iwa e gbe ton e wo yo mi se khan e lo do te nu do poropo mi bi se ton ta ji yo mi me e do aluwe de me abi mi me e do nu de li kwen e mi to kwe nu do poropo mi bi se ton moro mera ho se jala da gwen e o do toro mi e da kuchika
1: ayo mi to kwe ni mi to kwe ni
0: ero kike si mi e do fi
1: erako nu soba ya soba
0: e o e gbe yo kwe gbe
1: kwegbe ayege kwegbe yan eno se kwe eno se fe ya me kwegbe jenade ya
0: bo fi de kan
1: ni yan ne o khura de ya an se yan ne dai huna aru kwegbe de ya me
0: e kwegbe no mi dogbe ni se do e mi ma do kwegbe ti an
1: fi de bo we de ya mi dogbe ni dogbe ni
0: bura ni kudo kwe
1: ni kudo kwe mo kudo ni nomo
0: evo o mi to kwegbe se do mera ho se ya la dagwe po do ye me e lele de le bi si se kwa kai lo mi zero te nun toro mi to le bi

0: ẹni mi wá sì ń wédò ti jẹ́ ẹ̀rù pé ọmọ ẹ̀yí egbe tó ń tiyan bó jẹ́ ẹyọ yànnúndé jíwẹ̀ ẹ jẹ́ tó bọ̀ ẹ sọ wá bó dọ̀ jí mi dóná sì nù kúrò mẹ́mí tán lẹ́ bó náà sì kó tún àfọ èmi náà sì kó yín dúdú nù nù lè ń kọ́ tán yìí yànnú ẹsẹ̀ kú ọ wá yìí ọ ẹ dọ̀ àsúwì ẹmí dá yìí ọ. Asu ọkọ do asitan defo dayi asu emi dayo eko do asitan defo eka mo emi yo ma o pe ache lo ekun do adigbanu emi do mekun ko do asi yo ekun do atigban ene onu emi yo edonu emi le kan do emi ko do asi emi tan defo bọ̀ mi kàn bí ẹ dọ̀ akodo àsì dé fúbọ̀ ẹ tẹ́ wanú mi gbé akadza ẹ tẹ́ o ká sọ́nbà kalẹ̀ fọ́dọ̀ yẹn báwẹ̀ ají ọ́ yànnú ọ̀dọ̀ di ìdọ́lọ́jìlẹ̀ àsú èmi tán kún kúrò àníde bùtó èmi o àsú èmi tán ọ̀dọ̀ di ìdọ́nú èmi ẹ dọ́jí nù ẹ wẹ́ zán bẹ́ẹ̀ mi dọ̀ àsì dé fún náà da wẹ́ yọ dọ̀ àsì epo èmi kpọ̀dọ̀ pọ̀ yọ yànnú kẹdẹwẹ ejinu emi yànnú kẹdẹwẹ eji dọsúnú ọbawẹ edi gbọdọ fìyà jíwẹ gbọdọ fìyà jíwẹ yọ fìyà ọdọ kpọsúwẹ bọ bisese kadọ yànnú kẹdẹ jíwẹ mẹkún kasi kó nọfi súnú dọ kpó gédé má dọ wẹsùn bọ mílẹ amọ yẹ ọhún súnú jígbé ẹmí jádọ kó tọmẹ wẹsùn bọ emi lẹ tẹ bọ yànnú kàn bí ẹ dọjí gbónú emaka mílẹ maka jì súnú níyà bó ti yọnú ají ọ edọnú emi dọ ekún ìmọ wò dọ mílẹ ọ súnú emílẹ já jìdò kó tọmẹ kún yọnú ọdọ dídọdọ jẹ àsú emi tán kún do àdìgbanú emi ọ etímẹ lẹbìnú mi ká ibàtó náà nù pọ yẹ ọ bó mọ yẹ ọ àsí èrò pégbé yẹ ọ yọnú kẹdẹwẹ edoní nù pọ kún epo epo ọ yìí jẹ yíyí jí ixe axɔ ni do fidi wɛ afɔ yinu de bolo da si yɛ ɔye de afɔ mɔ kɔtɔn bi sese bo ka xe axɔ nu emi do o fidi bɔ emi do fi ne bɔ eno akpɔn emi o gamɛgamɛ eno akpɔn emi gamɛgamɛ yi do fi ne bo do fi ne bo do fi ne bo do fi ne kaka yɔ emi sɔkɛ mi wa yi mɔ atɔgu wɔ mi ka mɔ atɔgu yɔ mi do fi ne bo do fi ne kaka kaka yɔ mẹjà fìjì gbé ọ yànnú ẹ emi lẹfọ yín ò jìjì tọ kó máa wá súnú díye bá mi dé bó kálẹ̀ bó ìdá sì dé fúbọ̀ yànnú lẹ wá yá jí ọ édò dé emi jì yànnú yẹ ọ mi ìtò tó ọ pé bó jì fì ọ yẹ ọ bọ àsú emi tán wá tó tó ọ pé bọ akwẹ eyi na zan afọ eyi na dedo to to ọpẹ yọ ede bi sese bọ do to lẹyin emi bọ emi go si to to ọpẹ bo wa o pe gbe yọ de emi wa pe gbe yọ asu emi tan kun so pla emi wa pe gbe o de emi wa pe gbe jẹ mi ba asu emi tan po asan ropo de emi pla asu pla emi wa pe gbe emi be po asan ropo mi kun so mo o mi yọ le yọ e kun so nu ze o mínà vi ọ kánú kákákáká bọ kọ èyí xẹ ayọ avansu ọvọ bọ kwetọ esi xẹ axọ de ọ kwetọ ìyàyè sẹyàyàyè kpọdọ vi pẹvi miadọ sún atọ sún enemẹ vi ọ kwetọ ìyàyè ebi bọ vi ọ yànnú èdò kọ ọzẹ wà ti ọ èdè mi gbọ lẹbọ bẹnu èmi tán lẹbọ lẹ jẹ tọ èmi tán kpọdọ ọnà èmi tán kpọpá kpọdọ bèbè vi ọ pa èyọlọ asú emi tán ekun sọnu ze o do fìsúnú báyìí de bọ mídi ekalẹ ayé do yànnú jíní wẹ kún etí gbọmọ etí gbọmọ yọ yé do fínẹ bodò àtọ emi tán kpó nọ emi tán kpó do sọ rẹ mi yẹ tẹdẹ tẹdẹ bodò fínẹ kakaka yọ nù ẹni ẹna bolo òkú èdè okpó àtàdé mọ ọ má dọ òkú èdè okpó yọ dọ súnú ọ nù ẹ dọ kó dó ta mẹ ní yẹ mẹ ndé bùkún tó bọ mẹ mi dò fi nẹ gbèrò kpókùn yọ ẹ wá ewa yo e kuzu je kori bo je fo sanu me bi ji je kenkren do ji bo e ni so kwe so ke e mi bo e jen wanu so in to bo le a do kenkren do e bo do fo sanu me bi bo amoro ji o e sa fo e wanu so in to bo ka gbe to kun fe ble wa e ja we kho den de le ta gbo ti gan bo khen den de le wa bo po do fo e sa e de po do nu e hen wa e ni le bi si se pan yo o fi tokpo fi nokpo e levo ipe do do fo sa do jire o en cho khodo bo won khoko do jire o me na levo plasi ye mi ton won e sa vo bo do nu bi e o fi tokpo fi nokpo ye levo jo yonu toni bo e levo pla yonu ren yi bo e le kha ya kho divu bo le je po ne bo le adopo budu po fine kakakakaka na bulu kwewe mo iyo kwewe atari kwe aton mo yo yon no le amu atokuwa o defu emu atokuwa defu yo ewa ja chichikpe yo ma udo ame bono deme nu yibo eji sunu eibawe yon no sunu de yo ewa eji sunu yon no ese huwa wati yo do didolo jile ma upe ache menji de mi ji sunu nu aswe mi ton yo e pen jesu e mi ji ni mi ji sunu nu aswe mi ton yo e pen president de la republique e mi ji ni e vivi nu aswe mi ton kakaka bo o bo e do e wuri wuri nu e mi e yo e do bo wuri ndudu we a avo we a e te ka we ji yo asu emi ton mo vi o le o e no chi di kan da ho pa bli pa di e do n bo e o mi ne suno muro jire awa jije e do asu emi ton sin pe zame ti awa si je o e ton fla e vi vi nu sunu o de so e wa le o e no du ai hun da ka vi o e o ne kana zedo o fite kana zedo o te ton te ton bo e vi vi ni bo an do jile o to gan o e ji asan ru po abi o jesu abi nu da ho e ji asan ru po don hon e ji vi o bo je po yo da go chi gan e nan blo ye no e no ko khe a o me bo e na blo son ton son izin e yo o dile e no apon yi pon do kho khe amedo e do po kha ya e no apon yi bono yi bono wa re e wa apon yi do po do kho khe amedo son aton me gudo wa do e o ko e ne nu on fi o na do son aton mo do e don de me son izin mo do e won e wa apon yi yo ta gbo chi gan e do ayi kun ta ka vi o e bo do nu e no blo le yo le no do chiji blo mo do nu bi blo yo e do bi blo ka vi o yo fi no do e yo bo do ine blo bo nu yen ma gbo ipa me bo yi le o bo wa hon yo nu yi o le gbe we e yi bo ka le o wo fo bo wa ko ho yo e so mo fi o a e ka so le wo mo o to a o mo to a bi keke e sunu ohen wa yo e ka so le vomo e ne on de su lo mo se a ti yon sunu on wa yo e pla vio ren yi mi je yo yele ji ye yo e kun so do si si yo mi yo le kakakara yo e kun so do o si si yo ne ka gben ne ka gben bo yu ro wi yo a mo so nzi a e wa ze bo de yo hui wa do ni yo a si a ta gbo chi gan
1: o te ka do
0: e do nwe ba we mile de do a si ton yo mile mi ko mo nuo do e na da su ton devo hun e ni da su ton devo nwe ba we mile de do a si ton yo ta gbo ti gan mile yo mi ko mo nuo hun e ye na ita su o devo hun e ni da e ne yonu ze huo adoji nu e kamio ene yonu nu konton eji o mi kambi e dobo newe e ka ja ahen vi yonu nu konton gbon aji o edo edo nu debu sin hu dodo vi yonu nu konton sin apa ho hun edo se do emi o mi andu si se do e amo ni ma so ba fi emi de yo, mi ma so kan bi o pon o. Mi ma so kan fi emi de yo, mi ma so kan emi bi o pon o. Ni ma ka so le vo kan vi, e na do, o sun a izen mo, do e ene yo. Ni ma ka so le vo kan e lo lo bi o pon o. Non de emi le do bi ba do a siton e yo, mi le o mi ko mo nou bo, hoko fo. Tak bo chiga. Kuri tekono inkmo ma. Anwondo ji. Newe ekono du. Alo eneon ne ekono du kwan. To emi tonkpo no emi tonkpo de yole yo. Ekon sodo zizewe yo. Ekon kasodo nuke eto men debu sinkpe mewe yo. Vi emi tonka lwa ji yo. Mion levo don emi do eni ma so kan fi yo lo bi yo. E yo. Fi sun.
1: Aizeme vi,
0: ni ma so ken bi yo, fi de bu de fi, mi ton de yo, mi kun so le vo ton wo, ba hofo, da ji, newe, mi ka ren ti yon, mi na si ho du, o ho ene yon kon bo, no kon yi yo, kan si ho in ti ti nou, e mi to a ji se ho a da ji, kon ton ho don we, ke ten tok pa do to le yo, Yeni plon nou emi de ou, mina si houtoun a foye, mina si houdedou a kwakwe, ene oye.
1: Sakari alikbon yo yo den wong jijewe ye.
0: Kanji.
1: E wendo yo yo den wong jijewe yo. E da do wwa.
0: Abi.
1: E nda iwe yo we. O suno wa anton bi karafi ya. Bo houdiri ya. Kanyi iwa iwa we. Ti yon ache di, bo yon ache bo do yon lesi kpogege.
0: Kanji.
1: Bo da ide suwe kuro minkade yo.
0: Ache ode.
1: Oh, ante yi fi sin vi no si yo kwidi we no do.
0: Ah, e kuro mo kaje igbe
1: sin. E no do sun le ya, kwidi we. Be kale do mo kaka je igbe. Amo ho mi do design ya do meto meto ya. Kuro ji vi o gankan so ru we me ya. Nton nton we sin.
0: Nton nton.
1: E ma di do mi di din ya. Ko u vene ko le do ta gbe sa menu yo no
0: de ya. Defu ne ko le wa ni.
1: Bi to de bo ku mi sun bo yi mo e. Ko ka do ko ni nu gbo be ka igbe hun ante do e ko di bo nu gbo be ka igbe.
0: E ka igbe nu e.
1: Wo nu ba ko ka de yo. Sun we ne tun no me ji. Sun we ron zon bo e no tun no me ji. E o. Nyonwe ye nyonwe fi ro jan yon sunwe nona sunwe fi ro jan ngbe yo sunwe nona e nyonwe nona
0: aha
1: amon jeme ya nyonwe nona sunwe to hose e gbe tin le debu o e lo fi yon won kere ji de yo e si asi e de ton wa nwe go sin ye dele me yo
0: e
1: we nyonwo nwe go sin ye dele me yo e we yin o sunu ohun e ndo menji nyonwo we no ndo menji tantata le je na ji ya Sunwo wa yin me li tam wo ewe no di. Nwe yin ses, nyon ton, sun ton weyo, ewe no di ton tam.
0: Yon nwa wado ki kyan biyoda jile a foyite e mi kasi hude do akpakwe ene ti a ji yo. Mwro ji, kan on, mina honso yin nouvo nou o toro mi tole. Ba e yin, ye do nonde, bonan si hu yin pi kulon de to wo, ena gwa lo
1: kan. Zakari, nwe na kan biyoda ti yo. Deka bi swan izemen viyo wo soli do wo. Ne to jwi gwan gwe gya we. Ne te jwi gbogbo ja do fi e ko ye ko mo be ko yin su sun ni be ko be so si jodu bo ndo meji no ni hen bo nu fi ne o ni di be pede ya bo so sun ize me vi ne hen gbogbo ye ja me ka ja iso jona
0: si me ize ko wa ti do e mi ku mo to nu le bi o e to ze so i jonu fi de we a bo e do ri hen ni we a o ne we e ka yin pon a ji o mi ku mo to nu e ne le pla fi hen
1: bo ize o nu o di do meji nton e ye yin Oui, on m'a dit que je suis Bon, et les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en
0: place.
1: Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en
0: place.
1: Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en
0: place.
1: Ils ont été mis en place. Ils ont été
0: mis
1: en place. Ils ont été
0: mis en place. Ils
1: ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Do fi ene yi kwa yon kwa so kwa latin. Be yin do me ji, noto sana mwen kwa ya yon. Nte so fi ene mo do wana we.
0: Meritu wan.
1: E kon, kasi de fi ne ha. Ni te kon bo yi mo meida yi mo le. Bodo nou li chile. Koi, e ma si yin che bo bo nen mene.
0: Gwede kwa.
1: E na ufide we na mwen.
0: E an ufide
1: tanda. Wede nou sunu klik benu yin yuwe de yon. E na bute ti sa di.
0: Kwa lo kan, e je nou fonu do kolo kwa meton le 01. 21 31 45 32 01 21 60 41 22 Mais le pouvoir quand nous mais d'où nous mais nous comptons quand nous
2: bite.
0: Ne mi ka fon bon.
2: Ipon ka ti won.
0: Aha, me ra kwa fo yon di me. Yon nou?
2: Yon nou sa nan so.
0: E ganji.
2: Mwen a to gaje.
0: Hmm.
2: A se vye vye gombo la mi zeyi. Ti mwen mwen sou njot sou mbeyi ba. Mwen mwen mwen.
0: Hmm.
2: Mwen mwen. De e yo. Mwen mwen mwen. Fi e te lo. Delege to fe.
0: Hmm.
2: Yon delege. Yon yon mwen kpo le.
0: Hmm.
2: Yon ti sou yon sou mwen bomo.
0: Hmm.
2: A to gaje.
0: Abi?
2: A to gaje. E mwen se ka. Ah. Di sou yon sa. A se son. I a zan si bo ale mi a ze fide wo.
0: E o, ha, e wa do di do ti sin. Do nu e ba mi le da si ton mi le ko mo. E an da su de vo. E
2: de ba gari, o e ma wa.
0: Aha.
2: O e ma bo na, o, beto mo na fi ne, ma wa na fi ban.
0: Mo we.
2: Eh, si en da si, da si tro ji, si sa nyo, ji, nyo ni ta.
0: Mhm.
2: Nga e to, nyo nu.
0: Mhm.
2: A si do, pa yi to, da le mo, a si yo. Bo do, ye ma, de ma go vwa di.
0: Aha.
2: Tu pas de rosu pour la vie.
0: Ah
2: ah. Non. Tu là, il est où?
0: Hmm.
2: Tu dogana, tu dans une doga.
0: Kabi.
2: Oh, Pietro, bisu, bisu, tu vois, je don non, on ne si bon bon bon. Hmm. Tu là, mais n'aime pas gagner, hein.
1: D'abord. Oui.
2: Tu là, le gagnant.
1: Abina.
2: Ndé kwedi.
1: Ndé kwedi sous mené.
0: Ndé ka kwedi ya mé. Sunu pipi en dé kwedi.
2: Ah, si je vidéo oui.
0: No fivi no me on jens agents at jere umo a
2: nde me ka fi ka bo a si di ada bo yin won na bo yin no pa e ji bi awi ba se so a se ba bu ka ma se vision ti na de se lo
0: mm
2: ti sa de ji lo yo abi e ji ta o nyo re ji ni
0: eh yon nu e ji
2: ba bu ka ma se wa bo de sun bo de
0: yi eh o e da mi kun do mi ko do o da si ton le bo ko do yon nu kun po hun sunun ba ide wo sun bo sunun ba ide wo sun me wa da si de bo
2: to ka je te yi yo ni na to ji u gan o fi sun lo
0: aha e na chenu mi ka e izande me da ko a foyon ari mi to gbe nu e do fi a de do kan e ko le ko ton me 02 21 31 45 32 01 21 60 41 22 yo alokan ekpo do kporo po mi ton le si yon don mini de we ka emi le mina si hu da fo emina si hu de do akpa kwe mon koton yo emina yin o tutun to bo ne e wuli nu emi ka ka ka ka ka ne nu swa izen de tre ren emi gbon nu swa izen yo e o emi rozo biwe e wuli bo nu emi de su ti tengbe do emi ji sunu ni enu e kale wa ta mini tin be kale mo blo to yo mi kun so ai tun to do nu meru kan nu we
3: do nu ye ale bonon vi yo
0: me mi ka fon bon
3: me fon kanji
0: aha me ra ho a risu
1: richard
3: aro gbe wu lo ko tin yan dagbo ti be
1: dagbo ti gan emi fon gon mi fufu
3: fon ga je be
1: mi lo mi fon dagbi
3: fọnjẹ mi kala fọn gaji na wa gbe
0: ah
3: n to gbe ni se do fiede o
0: mo
3: to gbe ndi gbe
0: mhm
3: to gbe ni ele bi se do
1: e bi ro gbe mi tan siwe
3: do gbe oji eh ho e do mi de o ho ma ka ve o na
0: abi
3: o da iwe gbe ro ble ba member n mo ko ton je mhm ni yo vuro mi e fi ju mi no ke n wa ko n me bo un no bo se do gbe oji we n le te e ma bune e no yuwe bon ya pela yi
0: eh bon re ni ma so kan mi de bi o
3: ma kenu e de suna so de wajo
0: abi
3: danu zondo mo e da ko tigan
1: mhm
3: pe vi mi de bo khla so gbo
1: mo we
3: fu mi de bo khla so gbo
1: mhm
3: bon ho yi di khla so gbo de jin la so e
1: trolo
3: de no jo e komi se abi te kare ya
1: mhm
0: Mo cambio
3: eh. Ko cambio. Eh, e kun se abi te ka lo mo o ton dia. E mo suno si fami de bo do kote na. Eh sunu sin famille me bo ita. Obedo edo fi, edo to irundu no pe.
0: Mm.
3: If you were there bi bo to ka do so ko ro de yin ti wea.
1: Mhm.
3: E de su sin fun edo me o, ye mo se a.
0: Mhm.
3: E lo fi aton ne me.
0: Mm.
3: Commissariat gora do ene. Commissariat ka yin ta to.
0: Mhm.
3: Portable zen de wa ro to gudo si portable zen numero zen ya.
0: To e me ide sin alokan san jin ri, ye bi jen toro po mo.
3: Ibi yo to po re.
0: Mhm. Bi ele iro po a po won e.
3: Eh, localisation code e yi.
0: Mhm.
3: Application code zi. Beto we so yin, ma so yin, akwe so yin, me mo te so akwe so yin o. Yo le ya le wuri no, beto we so yin. Mhm. Vie, ya ma vie ne beto we so so zi. Ye yi commissariat bo commissariat ni bro ma do diton, pe localiser ton.
0: Mhm.
3: Saka bo zero fie de yo.
0: Mhm.
3: E si no London. Kwe de ne zi.
0: Mhm.
3: Bi de me fi don kwe ko we. Je les réseaux de Zaire aujourd'hui pour localiser fi de dio.
0: Qu'est-ce
3: que c'est là non toi comme là dit.
0: Mais là ho akisu.
3: Oui.
0: Njawe e morojele o de do enyonu sunwe ji e vivini bo se hweu. Ti yan e mondo mi ka jovi o tonu yonu o e kun asi huwuri bo na kan ji o wasan bo e ka gbo pala bo iso ido fijo fidea.
3: A ni ka khale do e de sue so e o. Sue so do gbe ja e o. E a wuri bo na so mo.
0: Ah.
3: Ko e ja ni ko e san gbe ko ito. E no san ko do yonu u te bo wuri bo na yi. A lo climatiser me je zero to. E lo climatiser ho ro die yi.
0: Aha.
3: A lo de chan fwa de me je zero do fi na congelé ni re a. Bo e nte ba de ko ma ke no ko ro ago. E wuri di yan. Ira mo ko ko agba isa odan.
0: Mm.
3: Atalo de o me ba de amo ti jebe vi no si pon le o wa lo tonu gbonvo
0: ni
3: wi wa tonu gbonvo ma do ko do hun mi o e to e te ji o so do so za a ze mo to ku lo a
0: ha
3: depuis 1968
0: hm
3: me ka ji mi jo fe setan de ku
0: hm
3: wa ya vi no ti do bon ina mi o ko lenu o no wa lenu wa ri a e wenzi bo se sa de ke ka je ko polo ni no no na mfi o no jo no no dagbe we
0: dagbe we
3: bo le hun mi mu anu fi
0: ganji
3: vi no no to po no ko sa me lonu wa ton gbon vo ni yi ki me wele yi pon ganji o ne pe se fi o ko be fite bo le ne yin bu no si bẹ́ẹ̀ náà wà ló yin ìgbúrọ̀ ọ̀hún zíyàn náà hẹ̀ pé ebi sùnù wàá wẹ̀rù sòfìdì ní sòfìdì ebi ló bá plus báàgì lélele asọ́nù èdè asọ́ ń pè èdè but diplomate by pẹ̀tọ́lì ìgbìmọ̀ àgbẹ̀ yìí ló pé ọ diplomate rìsíìfù àyàsọ̀ ń pè dáwẹ̀ pọ̀pọ̀ ìdìbò ṣe sí ìyànnú sí ní lokalize ìpọ́n ní commissariat
0: bo ipla fitan
3: ni ko ba le bring blue man de da cylinder yelo gi
0: mhm
3: ni je se fi de si réseau zen de o après ne bien ça bien 10 minutes à 15 minutes
0: mhm
3: ben avec pour dogo dogo du ba localiser ko ba zero ko gbe ko sugun ko so ko fu alo vije
0: ina chenwe
3: allo
0: ina chenwe mera kwa khisu
3: ina chenwe lo mo to gbe da khisu kun kan bi
0: eyo
3: to ta wan ki ku
0: ena chenu mi kaka
3: ena chenu kaka to gbe ko su ku ka bi te da chara
0: eyo
3: achenu
0: 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan edo dokpropo mi ton le sime yon nou ando ji ero bo wuli nwe miye kaka an kwa fon nwe miye kwa nou bi nwe miye kule kika bu ka ablo koma yik pa chay mi tam do nou meru kan anwe
4: alo agweji kan nwe fon wong
1: mi bi fon agwe si agwe to chi
4: mdo gwe nou nanu mi
1: nan agwe winto si etu agwe to mi kwa bo
4: o yon mi ra mi nan loko kiti ka abe nou a sobo
1: men mi ton sobo nle lo
4: e pon ganji
1: e yon mi zo mai
4: mi e ho wa
1: ho ne kule ware me
4: we ko ina tambio suno edo to a
0: ene we mi le sumatun wa
4: o
0: amoyina do famille lo me de gon fa e ma te do to ay kan do famille de
4: e ma do famille
0: me na do khinu
4: e ko ina cambio ni mo ro sunu o we nu ye di o ye fo ye suni a
0: e o mi an do mo an me ra ho benoit
4: aha merci e na chemi donc mo do fini di o adati pasi o karu mi onu jinu iwe vire te wa gbadi
0: aho
4: no e sunu ro wiwa e ti yon lo wiwa re
0: bi
4: bo ro ko e henu mi we bo di o we mu no yon o e do yon jinu mi we bo wa ipon do ni o bo ro pu kwa ro yon ji we yon credit we aji jo we mu ati debo de aka imu o e mu adogun ne kekeka digital yon o le bo jinu we bo di on de wa ji yon nu we o
0: Pour les gens qui ont été en train de se faire.
4: Ebi di me do emi bi so ma wo dia
0: e dia
4: e dogbe me pia dio bo news mi onu oji sunu nu e bo bo de no wuri nu me a wuri bo nu yonu o kakakaka
0: e wuri bo ni titengbe
4: e me we de si di kakabo ele a de bio si ah e ve o me e yonu ni ma da sabo de bo
0: ah o
4: ka bi ma sabo yonu eno de credo e o yin vi yin wa di vi de nu e no yonu o je fi de o bo ka ro vi o kunye to ho te ya do
0: aha de vo kule ne
4: ho te do e de ble we de o tun de a so gba si we kon afin do o nu eno me
1: e de nu ari
4: ho e de blewe e tunde a ye donu yonu lo jire ni gbadọ bi
0: abi
4: ako suti yan nkofo
0: efo
4: ni se ko ya ko suwe
0: ene
4: dewe na dagbon
0: ya doxe enache
1: wey
4: ma passe na we chelu yi
0: aha
1: e ko mi po e fine mi ko abotu e na jiro
5: Let me
0: phone that way. Let me
5: phone
1: that way, man. I know. That way, you can't
5: go.
1: Wait, wait, wait.
5: I'm going to go. Bien na ton asuton to ko e bra ton asuton non pe e ton finele o e na ton le mi da suwo bi o won do me amo e dari ta suwo e da suwo a hine su ne bo de nu a ti gbo mo fi de ma gbe fi ne
0: ka bi
5: mi ton pepepe le yun no ne sun me wa sun ni yun lo wu wa we yun na ho pe bo wa nu bi me yun wa na e mere voton non le bi fu da suwo ide na ko to ko no ko kere ru pe gbe me ro ko na hin ha e we so me sun le mi no ba sun gon mi de
0: aha
5: sun na gbe ha mi sun we yin we do party for me yon le mi re bu party ko di yon de e ya do sun ba re ke ke ga bo a mo ro po ni yon un zun ya mi aye we de
0: ka bi
5: ko jire we ni de ro mi ni wa kan yibo azun mi
0: e o
5: e ro mo na le ye ble nu yo nu e kakakaka mo na vo sa nu ma o na lo son do alo me nu ma o e kakaka ba ho atan go le na je fina ko na le point mo le bo ne sun lo pogo na
0: aha
5: be na pe we ni bana le yan na we lo we ba ndi ablo nu mi mi o tu nu yo nu o da sutan fi de dai chi wa de ya
0: e o dia vie
5: dia vie da
1: sin chi yo nu to
5: ko ya dolo nu gbe o
0: mhm
5: no na savo nu le vi che ni pe ni Bonado fini. But eka do eka nyonji sunu ba bibi ni bele beni kaka. Bele azevi osi ansiton. Don't tell where I'm blue.
0: Ah, oh. Kabi.
5: I ni kon le dagbe lo ni yaya. Fi ton aze blue ko na we.
0: Ah.
5: Fi o ko lo gbedi ha. E o fi de ya ize do a. Bele nu ba mi le de e mi mo ni.
0: Eh mi le o mo nu ba mi le de.
1: Mondia.
0: Oh, Najino. Kabi asiton do bo wi nu fi okan di awo zo bo e ka gbo bro won bo ize do fi jo fi a.
5: Ni asiton ma te bo wi nu fi kan di we a. Me fi de yan no ina ponu kan tan po ale hanjo me do e wa mo meton re ai.
0: Eh.
5: E me na mo asiton no sin bo mo asiton to ah. Fi mi ton ye ji sunu onu mi di bo. Nka kun pon wo bo wi le ro hu we do me. Ni a no mi gan wa ka wi. Meme mi na ken kan mo anu kan ton ni tan de abi na do mi pepe bo ya mi na nu wa ko gbo na le bo na han fi o re mi ya. Ko ti to we yin ni le bi si.
0: No gbo e.
5: Bo na do bo ina pon he sin. Alo yin no ye sun ton lo gbe o. Ina wa nu vi ton si asi kan si.
0: Kan ji.
5: Na nu vi ton si asi kan un. Iye ma in no de su ma ba ro. Fi si di ton le de mo ba su na sinu na. Iye ma ba na class ton ido. No ton gon. Bo no na toju vi o re. Mo tan de bayi de obo ya na le leko wa gondan e ka yin gbon mo a e ka le do ko tinu na lebo de e o de a ro wu lebe din o ma di sapo vi che pe leyin mo a e o yonu a de ma wi de bu
0: aha
5: gbere pon o ko ko na ivi sin vi na si gbere a e wa ji nton mo hun ton ro la ton me
0: kan ji
5: ni ipo na ko be porte print
0: aha
5: Hey, do any or not a brigade mine? You don't know your publishing query.
0: Fear under your publishing query.
5: Any, funeral. But Nimero, they know the end of the year now. And I'm up when I buy another one as a zoo. They will vow to Bermudia. It has the same Roman to feed a boy in Abem. But where's the view of the message if you don't prepare me? May move your ass sit on your door for the air for a Bro, they make the credit card more. Why, you tell us on the Gapra, I mean, one egg I am more. And you need a new name, Puller. I read on us it on the Italy, Emija Dassic, where we are, Cabin as if you see, if you know, she was a genuine Yale, or where, who can be away?
0: No, can be away.
5: Eh? And took a new daddy doctor, middle me, turned to a row, a corner by 5,000 of you, and I'm of it on my turn. I jay, my mom's on the way, I do, you know, name.
0: Be a Sunday way.
5: Ayi maison vo tago maison vo ne la do fi non ne amo ja hoso sin to me on fi ton lo fi de na mo me fi o ano e la so ano dia
0: no kan bi o yin le bi
5: eh ano na ano sin na o hu akaka bo wa no ne sin ma yon ne vi na no meton e me yon hu ye ni na le eh a ko na ba fi fa de ma o ni na suru na bi no na mo fi ton
0: amen
5: na mo te ma te na no ni a e na mo nton boze me wa na kla no de bu sin ama sin ha dia
0: eh yo
5: In a club of your nano.
0: In a chin,
5: we can claim will be a name more ponorabony, be a me bonu, no more vitoy. Any other, you may soon let me more, let me be more.
0: Aha.
5: You may soon let me know, let me be me be a good boy.
0: Soon lay, ye beat
5: me, soon dame.
0: You may soon lay. Aha.
5: Imagine.
0: Aha.
1: Me jockly ding.
5: Aha, I got no
0: other. Ah.
5: And I go on.
0: Ei zande najino ena yonu minesu ona yonu yeme edo torobien do zogbole bisese 01 21

0: Meche tokpa todo mi tokhoton kan kho bo khon kholo file yomi na kholo prokuneta sia. Mi sote ha igbe mi na toro meji eyin kho ide nu o klison le ru gbe me bi apare khoyo mi na wa jito. Moro kwa mi na tungro meji hoitole yi hoi kai hoyo khute kado da limo kotonu mi na mi moche meto. Dan bon da meji to kan yo e mi so yo na ya la kon bo lu so iri ko le fi te dan so wa mo koton do e ho e kai ko yo le ken do mo koton mi na te ko lu le na mo je me ton mi vile si a so yan so kan kan bo no wa le no ne e in bo yo de ya mi na ken do apa mo koton ko yi me me lo da li mo koton le yo ye chite wo ro pere ko ina do nu inu Brzezinski, Guy Médard, Victor Ewenano, Mondidon, Martin, Dosa, Godo, et dans le temps, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit E re tro mito mi na fo pe toro koropo mi tan lo na do meji egbe yo eyin o pere lo taji yo o eyin o Jesu sin ji inu o klisan o katolika le ro pe bi me e ho me yo sakari ali gboro mi di sa lo yi o yo ko ko do eyin yo ko Michel tan yo hore hore tiro fina bo mi na hore toro mito le
1: nu po we egbe ye ran yo eyin asan de do fode nu krisan katolika no le bisese do o gbe o me do asan kan de kuto eyin ye du pasiko a ye no adu ji we yi eyin o Jesu Kristo otan yi lo bo nu wa mo koton ero titin bi egbe mi blo sadidi lo bo yi ye po na to Michel ton do kuton fi mi modo amisa na bidetin lo bo ye zero te lo bo do do azan le koton do flinawe mi kai nu wa mo koton sin o deme yi amisa sin titon sin wenu mi wa kan hobi o ye me eyin agunvi krisan e wa o ye ko na pe to mo koton me ho ye do nu ye tun do azan le koton we yo ye ma ha mi
2: wa amisa ro egbe eyin gbegbe jesu e ijiwe o wa yovo yodo ascension jesu etite bo ijiwe no nde bo mi ro pe ton duwe ro egbe sin azanji

0: kwa ro edo sanu o bela ho ale anu ko ta ma ro yesia be kan na so lo kan le ran ro ko kan e ko kaka fione ni ma duare e ja no ko to fele gbe jen kon e so na we se fi ko wi ro wo so ko su kan na bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ma kwa e no san e ko le so bo le yoro yoro fi de fo ko le yoro kan na bo le dana bo de uka kaka ka me ho ro gbe o ko va ma mo kan to ko no bi e ko ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin gidi ko le khwaji e lo yoro we le da be ji ko jo ko ro ni ko me ni e ko to me do na ken
1: ma do no ho
0: ma do no ho me ma e ko yo e ko si jono to bo wa kai yo ro gbo sin fi lo ko pa to ko ku di me ra gbe ndi ka fle ji wa e do mo e play yo yo ndi yo e a gbe da gbo e ma so si ko ti ne mi ko mo to na o me ji lele lele e lo me di o me di o me ji mi le ko no ho do na do me ti emi ko do ro wa je mi awa na ji do mi na do ka bra ja li wa na gbe ko do gbe ro pere po ro da do ko bẹ́ẹ̀ rẹ̀ bí adọ̀kọ́ wájì àdọ̀ hún ẹ̀mí adọ̀kọ́ ọ̀hún mẹ́ra kó ìtàn ìjọ pẹ̀tù ọjọ́ ìjẹ́ ìrànlẹ́ mọ̀kẹ́ máa kàn bí ọ̀rọ̀ wọ́n sọ rúdi jíde inú mi wọ́n rúdi jíde wọ́n dáadé rúdi jíde ìdáadé mẹ́ra kó fíọ́ ní ìrọ̀ jẹ̀dọ̀ ní wà bẹ́ẹ̀ náà kó ń gbèdì ìrọ̀ sọ́ọ̀ sí pété ńkọ̀ sí pété
1: exactly no bo fenu ile o akan adu asewuyo asewuyo bo kan na chenu gbeji lobo e do a chenu be so bi lan to be yo e re da jonu do so si jodo a de ko bi lan to be ko na peto gege lo a chi mo e to heku
0: to heku
1: wo to heku bo ke je pe de bon de a se di so me de so hutu de to a se de so me so de agbe to de fo le a igbe po to heku pele pe afi an ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afi an ku ne ro do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nwe je bo to ohe ku emi na ne a che ne bo ehe na pa che ne bo ku ehe to o de ehe na pa che ne me bo ke na tu kanu peto no e zi kan de fo so huzu peto de fo so huzu kan yo ehe na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a ze wo we o wa de me bo ye in a che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama amade ne pa ma ye no ne lu ti je we yo a se a wa ni lo e lo ya che we in ba do la me eyi ezevi o bo so iyo ati ene ro lan to me edo hohon bo hen na ifie ne bo ipe me ne ro fie ne bo na yi san lo eto me e oye todo ye wura kutu kan yo na boro yo eto nu ada mai lo e na leko ada mai lo na leko fi ase wo yo ade ase wo yo me wa ze grogosi ndo ase wo yo me won e wa ze grogosi nu ye e ne inu ye todo yo kan ye ro gbe me lewe e we e san che we inu ye ne le e tin me bo tin me tin gbe ju to e was on wa fi ona do miji ase e henu blede bodi njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon le bi no wa webo webo ama chene do menesi be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yanyan bo bi o pe se do yanyan me e was on ase adase wo yo bo ida lo do nu yanyan wa me on a che ton ku si meji ba se wu yo no bi o me eyin nu de ma re ayin vlen gan sinu bo a gbon ase golo san liji bo awa o ase wi yo dudo pe ji pe me bo ase egbon fi debu o e tro ko na so pe kan e mejo le pe bi e jule we debu we na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
0: e na fo e na ko e fo lo lo ya
1: apon kun e fi ase wo yo san ti awa debu a se klo nu ene bi ki wa bo ene o dun pa e dun pe no ke no gba di na bu no ke bu no bu ndo ene
0: ko nu e da ko kan be bi gbe nja bo dodo o nu e me ra ko ti me ti we ndo mi no mi yo apa mo ko to fa amawe amawe amawe e ka ko le ro meti fi ro po je ho ro wo ile gosi asun lo poti
1: kanji
0: lo kan ni we nanu yo e yo kan ni lo po le je we
1: kanji kan ten lo po le je
0: aba ti yo e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to ro po je le me ri ole mo ti
1: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ble we ka ra henu ble do kan ni le
0: o kan ni le we ne
1: e gen na yo lo kan ni bo so ru zu kan ni nu e yo kan ni yo nu kan ni ba ile na ru zu kan ni yo bo wa
0: kanji
1: bo kan ni san ti owe na edo gbeto san yi khamiton menu su menu kume en do e wa sono do wa fi ono do ase o menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjon nu to esu ase tonu kume nu ana o kon ma wa nde bu ni na ti anje gudo to e
0: so enda yi ndo me chin di
1: wa ni gba ni aje o fi enele eji din o fi enele nte fi enele man kan si wa nu eru pe to me dian bo ke klo klo jen bo e ken na fo vi ne jen na fo sin gbe mi chona no fi pezon lo menu sou menu kume. Menu ve me ou jiwe a si yo. Chinchon kwe o me one. Lo e na ye budo. Lan. Kan li le wa hanyana do. Wata. Kaka do a yo kan li boku. Kan li boku ma ikwe. Boku. Eko biyo ni lo ba hanyan. So ya da chene ma wani lo. E ne ye ka so a wuzu gbeto. Na ye wuzu gbeto. E wuzu nunya ya da sinwe. A mon kunje ko don me nu ya ya ne huzu ne nje ka si nu ne ne do e na zenu a be do mi ko si nu ono ko bi akute mi ka o mi ko na gbe to kon te ka he na inu ne sin
0: se pesa to
1: a mon kunje ko don me ne me hun e chi mo hun nde bude ma si grace as e na nu gba ko ni ko ni yere lo onu e kana gbo ko dali jinu lo lo wa bo he na gbo ko dali jinu me do vi ode ne yo bo une we ne yo bo une o ku me to ho so ro ho do ya te ka je ma si ro ku de su bo wa nte ka hle do nui ne o hena gbogbo dali jina e hena e na kole e hena pe eso e hena tun kan gbe to san lo ton e wo yan se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ni o ba ma e khle ama yo pon le yo mi ne o tali we kan ni lu po je khle nu ne bi ku pe to gbe me de ya che pe chin jo ji
0: e ha che pe chin jo ji ba ta nu ne mi dudo tin bo tin meto yi nanu gbogbo ko nu ko ndo tin yo ko nu tin me yo me na ho na ba ndu ro ko nu ko ton ro e wo de ko ton body de gbe yo en do fibo mi ro be ji kun do ko gbo ko jo ko do trile do be ji aparu po pe pe pe ko yo jo e kan yo ro mi de be nanu yo mo nkan to su ji amoro me ji nya nya je pe yo ji nu ya solo do wa mo nkan to na ina hai ko
1: ro adan wa ja e lo gbogbo be mo ro mi lo mo mi he mi na kun gan ne mo na gan gbo ne bra bo kun gan ne na idu de ji o de
0: be do na kun gan mo nkan to fi ro po e mo ko lo le ko sin
1: me tu da lo gbe bi ko tu lo non no fi we a koko to me a gruza karo fu non no alu ka 96 20 47 47 96 20 47 47 allo 94 37 28 29 94 37 28 29 no 96
0: 20 47 47
1: allo 94 37 28 29
0: na cambio taro ji e mi do uyo di bo mi ka ken di bo uyo ne di be nyanya bo be na ne ne uyo ba kana fe pe a so bo we wi ole awa bo kan iru po ji ana
1: mi bo ku donu kan yo me no mi do ndu po tin bo na ro a mo do e no afi bo nu e no kan yo ndo me ye o po no do ho bo nya klo me de lo nu wa de san li no do nu ye mo nku je me o
0: je ba mi ro
1: e we no do me de le kon tin bo nu do me ye de yo na do ndi tan tan bo o do do ndi yo to we no tin ma ka mo nku je ti me ni to me no do a e yi nu e ya de yo ti me fi ne ba do tin yo e yan tin gbona do le ye ti me gbena pe eno do mo je me ifo a ngena se kwe ma e do mo ti me do nu ne si ko e ko yin gble gble de bo a me nu mi do a ze de kun de buron wa nu da gbe ohun mi he mi a do bo jeke bo de bu wa nda gbe a e ndo mo po mo ko po hun bo de bu de mo wa nda gbe a a se de bu de mo wa nda gbe a ne nu kan bi yo ku yo mo mi a a se de bu no wa nda gbe chechere mi amo ti meto mi na finiti ke un dia mana we ponde olopo nu amo mi yo kodo radio ko sa fi ye dia ye me wa fi ye gbedin yo jet no micro li yo lewe do fi ordinateur de yo ton we pin de bo peto de gudo ton bo de gudo we son bo lo pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe tun ro nu mo nko ton le de
0: e si to
1: nu kan bi yo ku yo imo
0: e si to la
1: a che ne me onu ne me bi ku we go si azio e de bo e ti te do ti to egbe hena hen to egbe gba ko to do do won o bro le bi hu inu e lo a ti de fo de bo hena yiwe san lo itan bu na yin aye ne si gudu to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
0: e le ta lo bo so ko re bo ko n kan bi emi ne o ko te mi ka fo de ta mu o turu mi to le le te ni
1: be ni mo to nu kan bi o to di an do gbe to e no ni gbe to de si yan yan me nu fe me wu fe me o le te ka de me
0: gbe to
1: na no gbe to nu ke gbe le te ka de me ni eyan ko we gbe ko ta ni an kan bi o e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wu me nu su me nu pe o gege nu nu fe an pe to me nu fe an e be ma duro ndi na wa bo no so de o ton de o ka ro nu kon ye yo ntona no veo tuto kakakaka ene wedo kanyina do kikiwa ena je yan do to ni gbon gbe me sinu le bi paaji en to veo tuto mto su men ku me one ena je yan do to ni gbon bo pa kweji ena je yan do to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve o tuto gbe tonu su men ku me be lo yan ton liwe yo emi a do le dede mi na pokun kan le de o nyana do sin le de bi na we yan se bo na so ene dai hwe mo a to tin detro mi ho ti o na tin se pa hwe ton me me de onu fe otu ton be site bo bo to ho ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en pe nu a ko igbe a jo nu a to e de so to bi hwe a jo ti do ji o fine
0: kanji
1: we goton we nu ayi nu ato de ku bo mele sin yan to sin na ba nu e de yo kwede na ya si to e a ken kwetu e so bo kan kan gbe ye hwe na do nu e do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya hwe me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo
0: me
1: e we no di do ku do hwe cho me do na no di do ku do
0: gbogbo yo hwe
1: amo we mi ma nu ye mi ma do ene ndo eyin ndo e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on dat gba do de hena yo kan ma ndo me do ya bonu me bo do ya bonu me yo me on de suwe no je ya diji hwe cho me do ya bo na no ajia kan ji kwenu ado ya bonu me ku de suwe na ajia hwe nko do tin do kwenu a kwe nu mi ne on gbe ya gbe ya cho ntu abi wa do wa bo je me de sin ya gbe ya ji aso ru tu e de kon a ku de suwe na be ya hwe amo ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanya le mo do nu gbeto le yo amwe on bo yin de so jino no bo ji mo do ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo nu gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amon kun je horo no be yin do puta ka yan no do ro fi e tin bo taka yan no ho amon ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me o kan no fine kaka chon ku gbeto na suo e da mo do nu e mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi le ma sin huana bion du choboku chogo to ton na la bena de do yonu choboku e do le de me a le de yin a wonu e blo me o hena do yin we soli yin we blo le nsin me bi na di ka si me bi a honi le gbeto bi ro hun honi a kwedo hun honi a fo do hun honi e nu da pe bi ku ro hun honi e
0: lo ken bo fo bo ko to
1: a ton e ma na po de o ton o wonu ai do kanu de bo je tuntun to kudu je na ikudu awon nu kan akudu gun
0: aro e kudu tata o chunu ra
1: kudu chunu akudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me keke son bo menu su menu ku menu fe an me o menu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa ho eji o ndo nu mi do ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me lede kain le dakpede a le ase to do de me yin dakpede a flafo ase to so mi de tin buna so wan ni kati yon e ti bodo mo mi do bonu me ne kun be wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le weye du sanje alo mo je me ti a e so adogori ton e mo ko be sa togori ton asin le we so uzu bo le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbe jube mo do meye da se le bunu he menu pri yo ba no tokun bo yin tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be chenu he pri ji le ho a mo do tokun e de suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi do kan ji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pele bi na huzu nyanya nu nyanya le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yan do e no ken dagbe de bo afia nu wa do gbeto o le o le debu de menu gbeto be ando nu nyanya e wa ti n ton fe tu ti n ton su nu ku ti me bo n bru nu ye ni ti yo le de we ndo de me o e le de a lo o menu fe me wu menu su menu ku me e ji we nyanya do ni le bi ku ji jo mi da ki me ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sawe a iye nusa ba we de to kude suno pombo nde ana blogun sa no hun babo we site bo de ana blogun bro fo ban de ado to ni do fine mo ablo ni ni do fine bo iye ma san sa no ave do iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba do nu ko nde na ro tagba do nu ko iye ma sa ye ton an
0: ya
1: sa to ave do a e glo ye ta e na gba gba do pa filipo jije a je e son bo ko e je tokun gbe de medio sin menu de o kan gbe nu ko son je tokun do gbe de a medio nu he gbe wen aso bo kwena je tokun kule ya
0: o no wi no mo ti mo lo ko joko mi do iwe ni mo ime no yan pe to sin kile me nyan yan we no ho
1: hu e ma no won we ne we agbori ho me ti wa site jeji o ana da hu ide dai kokoro hu be so no mi so a kokoro hu be so na mo lo so mi hu be amuwa je kuno wa hube so na mulo suwe mi hube wenu aka jogire jo wenu enu enedo na wa meriji etu wa kuno ntur na sumen ku wenu me asito na todu wetu wa ba jogire jo be ja so gbe wa so pata won mi na imona ewo so gbe toro pura yo iru na kije gbe to pupun ni anika ro gbugbo mi e nu e ro gbugbo mi e fiteka gosi fione nem ka blugben boko glonwe ne nem ka blugben bo nu ene o ma so poli ho mi a tin we do pesa to me ni bonado alili o mi pon boko glonu bo me ro ti atonu ele alili o mi pon ba mu ko do sa fun lo gbesan to me ba supa sipo na fi eme asipa supo na fe me eno aso me de so ton mo yan na wa bo isami hon mi o evno me gudu po bo khokho pe me fiton no me gudu bo yan na ton me
0: ere dara chat mi ten peju ton ba ndo gbere popo mi ton mo je me mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile nto pe mi bo ra mi o di de mi ko tun gbe yo me ra ho ra pa so mi ndi kan bi e mo na do be si ton na we na do mi me me lu ro to jiti le ro mi ji fra ko ru yo e mi do khudi khudi ro ra pa bi a si ko no apa e ko mi do khudi we a pa te te ho mi te mi do lo na kan bi me ra ho mi he mi a ho wa lu kan mi ton ye o kun kun po gba kun po kan da ton gba kun sur Jagevoro 21 31 45 32 mi di mi do mi a do mi do ji le e ko wa pe me yun me
2: pata
0: le mi di pon mi ra ko che
2: ndo ke ro pon wei
0: le ko ro me ra ko ro
2: e la mi do azifa te do azikota tan ka ko je bio
1: ro kanji
2: ka ko je bio ke ka meta
1: ro kanji
2: ni ku do pere gbe
1: o
2: akuro petona zemi daga
1: ami
2: era tiano daga ta fuche via izari
0: 96 20 47 47 96 20 47 47 we go ewero o move anywhere 94 37 28 29 94 20 47 47 94 94 37 28 29 on wa lo kan we jere lo me da ho di ne nu ko ko yo di ne pon mi ne ho ne ka kan bi je ne ho o rogol gi ne mi so ji
1: o ngana se si ko nu ho bi ku yi bo na na si ton na to gbe nu toro mi to le ma do yin do ni so ko ti so ke mi ye ni ke kle kle bo so ko ti so ke mi nu ni le pa we na don we do di de e ro gbe che si ele di o ye ma we ase si ye ne le o ye do mu zun ka ka be be jere do e ye bi o gbe san to me yo il n'a rouge en cap pour bon bien présenté mais
0: tu as conduit sous la
1: route tu as conduit de sous la route en cité boy mon fils est né à quoi il yo a tidé mi ton atun ben mon coup j'ai mi wo yon lo bon mo ame dit toi mayo so anayi asanton gbe anayi so donado kaka bo nu edan bo ye jena do popo e alonu o ko si ko gbo e bi kwi wa ilo cho wa fun amon kun jeme hun na domi do dapato bi nipa itutu ye mawele bide nu yin ale bide ma ogbedo to ka dami so imo a e da tinpo kan ko ma po le po bo nu e a tinpo kan ko agbe me fie bi do me de ma ve do ro me jere azema ta gbadun egbe hun no hipo gbe o me mi de yo mi ma no abru me do gbe o me o e wo so bo e no so e na abru tonu mi damlo e no le a eno aso ai kun kun wa buno ana wa mo do mi no mi no tun re no fun mi yo eno fun mi mo da yi kun no we si sanu bo bunu bo nu kun to no te bo nu atun nu inu yanyan e bo tun nu inu dagbe e po e bi o a ma se do ko li ya o e na di dawodo ta pe de we a do ko kra li le bi we to mo a akose ti si to ran sa kun mo ti a e po e bi e po gisi do gbe menu ya le bi kwido gbe o me ma o ka jo mi to so inu a
0: toro mi tole mi khemi amba kan si a kon kon po ban kon po karaton ban kon ko yo vo ro 21 31 45 32 e ko no ko ko yeri mi khemi a kan bi ta na ba ko no bi ko do e meri wa kanu meti ru kanu to nu mi sia
2: eh ndu go mi ga
0: ne mi di go me ra ko ti
2: alo go mi ku de go
1: oh
2: o bunda mi zonde
1: oh
2: e ga mi da sama ko ni ra mi ko bu mo ndu gbe mi
1: gaji
2: e mi sa si ve gran ta ni to ko mi ton se
1: eh
2: no go mi ku ndu ro gbe ta ti le on mo ro a gudun ore kian fo ero gbe
1: putun kanji
2: amo ne jan
1: allo
0: le jan bi omi ero gbe jan
1: allo
2: jan bi omi yin no
1: kanji
2: ora tin daga
1: ami ami
2: ora tin daga
1: ami
2: eh na kian gba
1: eh
0: oh mi na le tren wa pe pe de tin
1: o mi fo emission me gege no aje yo bi ji ro ah da mi makatun fi ekwiri so anon ne yin le so godo me
0: mhm
1: mero bibamie me hu hwa lu kan che de suo et na comme ayo ro kan di fibre de mi phone won di on mais rien na
0: 20 47 47 80 14 37 28 29 80 14 37 28 29 mais la quoi et là on a les cris comme on quand on t'aime bien joyeux pour le premier temps mais non oui mais l'autre tout le monde quand nous avons dit quand nous mettons ouvert coup de main film il était collien allez là mais la quoi nous voici vous voyez on allez tout haut les bagmari on mais la quoi c'est pour oh go go tout le monde midi oui habille nous prenons go go tout le monde midi l'on a dans tout le midi tous les misères de bon mini jago c'est quoi
1: nous prenons mais nous bon on a dans tout vite aussi les ouais nous dit et ma c'est vous sort de watou mais donc oui gâton et quand on s'en met bien et là do homo coton bo azemo ko egudutu ye nyanya mo ko lewe egudutu bo ya dunwet ni ba mo ro a ma city by glunwe e no fa lo aye me home.